0: མང མ ལག སོག ཅེ ཐལ ལང ཤོག མ འདྲ བ ཡོད པ ཁས ལེན བྱས རྒྱལ ཁབ དེ ཅེ དེ ཚོག དེ ཨ མེ རི ཁ དང ཡིན ཅེ ཧ རིན སི ཨན ཇར མན ཡེ ཐལ ཁ ན ད འཇར བན ཅེ ཅེ ཅབ ཡོད ལ ཧ རིན སི ན ད ལུ རྒྱལ ཁབ དེ ཅེ དེ ཚོག ཅེ རེ ཁུར ཅུ ཤི རྒྱལ ཁབ རེ
1: ཉན ཁན པ སང ཅེ རི ཉམ ཅུ ལེ ཚན ཤ ཚ སུང ལེ ཚན དེ ཚོམ རིག པ ལ མོ ཚེ རང དང ཚོམ རིག གན ཁར བ སོ ནམ ཚེ རང དང ཚོམ མོ ཤི ལ ད ཁ ལ བ ཤི ལ ཅེ ཅེ ད ཁ ལ བ ང ཅག ཚེ རང དང སོ ནམ རེ ཅེ ཡིན རྒན ཅན ཅུ མ དང ཚེ མགུན ཅན ཡི ཅེ ཅེ ནམ པེ ཉན ནམ ད རོན པ ཡིན ད དེ མུ ཁེ
2: Хонгил пэйи кэнгэ цавала, дэнжиг яртун кэнгэ рманжайын.
3: Чонгчин дара, лэнгэг дансамгэ чонгчин дара.
4: Чонгчин дара, гэрнгэв шасамгэ чонгчин дара.
5: Chomchindara. Dena derung len chen di nang de yang ni chena ma shabar ge bu tg mi wo ji dang khu den shin den de shge wa nga bi khe che den ba tang nam lam ben tang ba ma ng zhe ba pu mu ro ma su ji she bi shi gen ji ji lan fa ser gu nu ge ab je kr shi son ter che ke lang bi lang gu ma ser ji chuo ti na re ser gu nu ga mang le shi ren chen ro ma ge lang bi shang la ri la mu ser gu nu go se ri khi Guadul jawke, charkil jir za tang tang de, jantzu ma gittin ju sir gunu gwa liang shi gji, chenan ba gochik shi yul. Dina chenan ba gyan, nga tsu lian chen de la pshita nyambar ga si shi. Dina thumar, chomun a yongzhuk nyanchen kang tang, zhonggong zi kuo zong e, zongme meng si shung ni ji, zuo zib tang. Chomun a wohkele longchen tang, amdu nyanchen, Цогн вохкел жалмар жанжог нянчин кэн. Цэйкуг цун аргни лицэл ехкур жанжог нянчин чуй. Цэйкуг цун аргни кэн чи чи гэнчэб ши пи. Шэбар гэ пуштэг ми. Вочи ртанхуй вдэн шин дэндэр шкэб нга пи. Кэ чэбдэн ба ла мэнтэд сэнши нэнбэр га сэ шэ.
6: Сэбэй дамчэ вэмук чардин.
7: Chomchin sennu na pashchi ya gulushig.
6: Mipu rinshun kya lushug. Warib tsardil kya genum. Chonghui pashung argni.
7: Bungam dibjin chachum meitu. Ngagam dibjin ksibig tamhui. Tamchungu kong gangdang sanguyen.
6: Tam kyeren tung a jen kem ka yermal yin.
7: Argni arang tung kya mangkul.
6: Kamang sul argni kya gz ul.
7: Sipa gapu tagmi.
6: Wo kya khtang hui dan sin dan dir shkaba nga ba.